نفسي وافتكرك احاول كل يوم انسى وانسى نفسي وافتكرك ودنيانا فيها مش وياك الاقي